زمانے گفتگو ہوں, ابھی وہاں بیٹھے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ کبیر کو بے پردہ دیکھنا بہت ضروری ہے, اور میں نے کبیر کو بے پردہ دیکھا ہے. ہم نے بے پردہ تجھے ماہ جبی دیکھ لیا.

بھیگی ہوئی فضاؤں میں کچھ راز اتر آتے ہیں، دل جب کسی کو یاد کرے تو بادل بھی برس جاتے ہیں، محبت کا موسم بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، ایک نام سنتے ہی چہرے مسکرا جاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم ہمراہی اور میں ہوں آج آپ کی ہم سفر ارچنا گوئل۔ آپ سبھی کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔ آج کی رات موسم سہاونا ہے، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو بے حد خوبصورت بنا دیا ہے۔ ایسی راتیں اکثر دل کے بند دروازوں پر دھیرے سے دستک دیتی ہیں، کچھ پرانی یادیں لوٹ آتی ہیں اور کچھ ادھورے خواب جاگ جاتے ہیں، اور کچھ نام بنا پکارے ہی ہونٹوں پر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی کی یاد بارش کی پہلی بوند کے ساتھ آئے تو سمجھ لیجئے وہ رشتہ صرف دل کا نہیں روح کا بھی ہے۔

بھیگی بھیگی سی اس رات میں ایک بات یاد آتی ہے، ہر گرتی بوند کے ساتھ تیری مسکراہٹ نظر آتی ہے، دور ہو کر بھی تم دل کے اتنے پاس ہو کہ ہر دھڑکن بس تمہارا ہی نام گنگناتی ہے۔